0: Kjetil.
1: Hei og god morgen, Elise.
2: Hei,
1: hei, vekket vi deg, eller?
2: Ja.
1: Ja, og så skal vi prøve å finne ut hva du driver med.
2: Ja, få se da. Gjett jobben.
3: Elise, det vi vet om deg jo at du 22 år, bor I Vormsund og glad I trening og hunden din, Jimmy, stemmer det?
2: Ja, det stemmer.
3: Nå har vi altså to spørsmål. Hvis vi klarer å gjette hva du jobber med, så vinner du 2000 kroner. Kjetil, du kan få starte I dag.
1: Ja, jeg lurer på, dette jeg oppriktig nysgjerrig på. Ja. Den jobben du har nå, Elise, drømmejobben din?
2: Ja, det drømmejobben.
3: Ah, det jo helt fantastisk å starte med drømmejobb som 22-åring. Da føler jeg, fordi når man 22, Kjetil, så kan man jo ha gått sånn lærlingsskoler.
1: Ja.
3: Eller du kan ha liksom bare begynt på noe når du gikk ut av skolen sånn som jeg elsket å jobbe I barnehage for eksempel
1: jeg jobbet jo I radio da jeg var 22 det var jo drømmejobben det
3: ok, Elise for jeg lurer deg på jobber du med å hjelpe mennesker?
2: Nei ikke direkte det nei
3: ikke direkte hjelpe mennesker hva tror du hun kan være innenfor da?
1: Jeg tror at Elise fra hun var en liten jente drømte om å bli frisør at hun klippet alle dukkene sine og visste at fra hun var bitteliten jeg skal bli frisør og så har hun blitt frisør og så det drømmejobben
3: ja fordi du føler at frisører ikke hjelper mennesker på en måte
1: det ikke alltid jeg føler meg så hjulpet når jeg kommer ut fra frisøren prøver å hjelpe meg så godt han kan men det ikke alltid jeg får til likevel
3: ja for jeg føler at vi må da ta vekk alle helsegreier vi må ta vekk skole, vi må ta vekk barnehager. Vi sitter igjen altså med frisør. Ja, ok da. Ok, ja. Skal vi gjette?
1: Elise, du frisør?
2: Nei.
1: Åh.
3: Ok, Elise, hva du jobber med?
2: Jeg jobber som banemontør.
3: Banemontør?
2: Ja.
1: Hva gjør du da?
2: Det infrastruktur på jernbanen.
3: Hæ?
1: Hvorfor dette drømmejobben din, Elise?
2: Nei, det litt fordi jeg har prøvd meg litt forskjellig. Jeg jo 22 år, men jeg har nylig startet som altså innenfor jernbanen, og bare trives altså så godt. Det godt miljø, kjempemorsom arbeids... ja, altså det så mye morsomt vi driver med. Jeg lærer noe nytt hver dag, og det givende, og... Ja, det trives veldig godt.
3: Men du et B-menneske, du, Elise?
2: Jeg et B-menneske,
3: ja. Ja, da kan man jobbe på natten, vet du. Da håper jeg du får en nydelig dag videre, og så må du kose deg med jobb til natten som kommer.
2: Mange takk.
1: Ha det. Ha det.

0: Og da, over til noe helt annet. Hvor god er du? Og hvor god er god morgen, Kjetil? På unge kjendiser.
1: June?
2: Ja.
1: Aner ikke.
2: Han heter Timothy Chalamet. Timothy, han er sammen med en av Kardashian-søstrene. Hvem?
1: Kim. Kim er hun jeg kan navnet på. Jeg har jo aldri, og det er jeg stolt av, jeg har aldri sett en episode med Kardashians. Men Kim Kardashian har jo alle hørt om.
2: Det er helt feil av oss sammen med Kylie Jenner. Kylie Jenners søster Kim, som du vet hvem er, Kim Kardashian, hun er sammen med Formel 1-sjåfør. Hvem?
1: Hamilton.
2: Helt riktig!
1: Her skyter jeg fra hofta, altså.

men vi er alldeles ikke ferdig med rastløse vinnere. Nei, vi skal få mer av det, og vi skal få pai. Er du glad i pai? Jo, jeg elsker pai. Jeg et masfrak da. Men hvem som ikke glad i pai? Bør ikke være en masfrak for å være det. Alabama kommer med Sound of the Sound.

Jeg elsker kjæresten min, jeg vil hun skal ha det koselig, og kjæresten min vil ha ting. Hun vil ha dyre ting, mye dyre ting enn jeg har råd til, så det her må jeg tenke på. Hvor skal jeg tenke på det? Skal vi se? Og du verden, puben jo åpen. Shabuzi kommer med. I Barzone.

Boris Mjøsa sang Alf Prøysen en gang i verden. Luke Holmes, han, det nesten så han tar en Prøysen. Samme hvor jeg i verden, så lenge jeg med deg. Denne heter Be By You.

fras. Something already gone to someone to soon be gone. Og det meg. Jeg ikke sånn veldig borte da, men jeg skal få lov å si tusen takk for følge for I dag, og så skal vi ta godt imot Guro Trinsrud. Min siste dag kommer fra Josh Turner, og han har en nydelig stemme, det vet du, og sangen han skal synge, den heter Your Man. Takk for nå. Vi gjør oss I morgen. Ha det.

P10 kanskje I ettermiddagen. Jeg håper du har hatt en fin mandag og ikke minst en fin helg. Kanskje fikk du strøke et punkt bort fra din bucketliste. Hva vet du eller? Her Kurt Nilsen.

0: Men når neste VM da?
1: Om fire år.
0: Fire år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, det ikke
0: den
1: fin da.
0: Den blå.
1: Ja.
0: Ja, på en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
4: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rulleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rulleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på VB.no.
5: En ny serie på Viaplay og TV3.
6: Hei, kommer fra Mattilsynet.
5: Du tror de sjekker restauranter.
6: Ser helt jævlig ut.
5: Men det bare begynnelsen.
7: Det ganske sjokkerende.
8: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
5: Inspektørene på Viaplay og TV3.
9: Hallo!
10: Farmor!
11: Hei!
9: Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
9: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Baltoen nå.
9: Ja!
11: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Pulsen til Sten Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
14: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
15: Å skape resultater sammen med andre.
14: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
15: Jo.
13: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
16: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.